0: Låta The Business. Vilken DJ hade en hit med denne i 2020?
1: Tiesto.
0: Tiesto är riktigt svar. Från vilket land kommer Tiesto?
1: Nederland.
0: Nederland är riktigt svar. Vad är Nederlands nationalfarge?
1: Orange.
0: Orange är riktigt svar. Vad är det enaste laget i årets Premier League med färgen orange i hemmedrakten?
2: Är det engelsk Premier League självklart vi snackar om då? Inte den skotska eller de andra.
3: Premier League.
1: Premier League är inte vi så god på.
2: Nej.
0: Men
3: jag har
0: inte någonting att göra. Det är engelskt lag. Ja, bara fort. Ja. Där,
2: Tia.
0: Det eneste lag i årets Premier League med fargen orange i hjemmedrakten er Hull City.
2: Ja, nyopprykket Hull City. Den ikke så enkel den, altså.
1: Nei, den hadde ikke litt tatt.
0: Nei, jeg ble litt imponert, ikke om du hadde klart den.
2: Ja. Ja, ja. Nei, men det er som vi pleier å si, man tar den ikke med en gang, så det er bare å prøve igjen senere, Iselin. Samle samme teamet, se om dere får et bedre resultat.
1: Ja, det får vi.
2: Du får i hvert fall kose deg i dag i ganske ok i Bergen, da.
1: Ja, det skal vi gjøre.
2: Ha det.
1: Ha det bra. Dette er P5 Hits.

på det med fashionen. Så där på frukt och grönt, du stod vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan säga hej då, hej man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstand, tränk en gång och gå bort till mig.

med fersenen. Så där på frukt och grönt, du står vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan säga hej då, hey man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden, må du lova att säga hej.